Kenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensoro yomuziki Nebye mizanyo

Chenda mwenye katanyese nyafama Wedi Sapiencia Nkuruze ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensure yo muziki Nibye mizanyo

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamu subi Bwejubu itambude Tukua gali suru na korujude vivala Tewera ligirira Damu subi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Tuwezo ze sawe ndala. Time check. Esawa ziweze nya. Ezi okumaja. Time check ya kutusi wako. Bena msigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mkaga town star. Mkaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN momo app. Eno ya radio cheche nda munyaka tunyese nyafama.
1: Radio ya Kelezia.

0: okutuwuliriza.
1: Ya radio ya biyesia enkuru ze ya magesi fuje ndamunya katonyese nyafama.

0: Ndabikwamu Tamira Ekuto sibwa ko Sentinel Bank Sentinel Bank Bank ya fe
1: Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe Bank ya fe

Chenda mwenye katonyeze nyafama Vaidi yosapiensia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.